Dear Nung Lading, o nasa tanan, mga iko katahuran, mayong adlaw kanimo. Ingon man sa mga tigpaminaw, nining programa handumanan sa akong kagahapon. Ako si Buddy, taga-Misamis sa Occidental. So kick e kong tigpaminaw nimo, Idol Nung Lading. Hinungdan nga nahagit ko sa pagpadaan nining akong kaagi karon. Kabahin kini sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Nga lagi hangtod karon, nagpabiling labas sa kumpadumduman o kasing-kasing. Aron nga nga hisabtan ang kinatibukan nining akong sugilanon. Ako kini isa-isa gikan sa sinugdan.

Oras, alas 4:30 na sa hapon. Ikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili matayog. Mayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dakog, labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang Public Opinion and Point of View. Welcome sa atong pagpanakuban karong adlawa. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga mga balita, impormasyon, tingog sa katawhan nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini inyong news anchor George Leonis Caygas Jr. makikuban kaninyo sulod sa usak oras nga punog diskusyon gyud ug katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel, o ang sibihan sa 96.1 Infinite Radio, o 90.9 Light FM. Kita mapasigrabuhon nga membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, so nan, sa dili pa po nato ni Sugdan ang ato karon nga discussion, ato magining mapasibaw matag adlaw. Labi na karong adlaw. Ako naghangyo sa inyong tiunay nga pagpaminaw ug pagsabot. Gikan gid ni sa ordinaryong lungsuranon, hantod pud na sa mga anaa sa gahom. Kini nga tong programa makaigsonan, Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Dihimo dili aron mangguba og dungog. Og labaw nga dili aron magdumot makaigsonan. Dihimo ni aron lamang mahimong taming sandigan og tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Unang labi na makaigsonan sa mga kabos nga wala gilain nga kanabang gisandigan. Ha? Ng mga tao magkaigsunan na to na kanag-iingon na to nga kanang dili sila pakaupson o talikdan, isip nga magbabalaod, isip mga tao nga nasa gahom ato pun silang kanang respetuhan o atagdon ang mga tao nga nagbutog yun kaninyo. Ay, sayang naman. Unang, ang pagpadaog sa sentimento, gihimo ni ubos gyud makaigsoonan sa freedom of speech. O fear comment. Nga hayag gyud makaigsoonan, nga gigarantihan gyud sa atoang Constitution 1987 sa Article 3, Section 4 sa Pilipinas. O na magkaisunan nga ang balaod nagingon nga wala kinibisan kinsa pa nga pwede mo pahilom sa tingog sa katawan kon kini alang sa kamatuoran. O na matagtiyabaw, kaguol o pagmahay nga inyo ning madungog, labi na din he, iya lamang kini sa inyohang naghisgot na to nga iya lang man eh sa panahon, labi na ang publikong balita o aktual nga nahitabo sa atong katilingban. O na nga wala man yun kita ingon na itong tinguha nga magdumot sa ito ang mga halangdon nga mga leader sa itong nasod magkaisunan. Ang amo lamang kini nga kanabang pahinumdum lang nga ang gahom nagagikan kina sa kabos nga mibuto kaninyo. O lagi na sa kuya, di kaingon, nga angay na to silang tahuron o gapaminawon. O na ang mga punto o opinion, magkaisunan, iya lamang kini sa inyong angkorman. Wala gilabot kini ang mismong management ni ining maong sibyahan, isan pagpunsa pang baruganan.
Mao nang sa pagkaroon mag-uban ta ini atong hisgutan nga mga detalyeng balita, mga impormasyon nga atong ipasibaw sa kahanginan. Ona nga mayong hapon tibok rehiyon at tibok probinsya, tibook syudad, lungsod, tibook barangay, maayong hapon sa ato ang mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, maayong hapon. Labi na sa ato ang mga sukintig paminaw, maayong hapon ninyo tanan. Maulad din na magkaisunan ang kamaturan, dili gini makitaan yun sa sulti sa mga politiko, kundi ang kahimtang yun sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Mao na karon ato karong sugdan ang ato karong programa Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katawhan o panglantaw. Mao na ang kagahapong adlaw nga kanina ang Lunes, ang impeachment trial marka ika 26 o karon ika 27 na. Kaya ato ng panubayon o mga adlaw ang magkaisunan, sumala pa sa ito karon nga pagpanubay. Gani, ato ganit ang isgutan nung taang kananaang classification, yung classification sa maong lugar, rehiyon. Pero ato nang saysayan karong Webes o Birnes magkaisunan, labi na karon ang Davao City. Kaya nahimo na biyang ikatulo na karon sa tibuok kalibutan. Ya bugat-bugat yon na absent ang Cebu City magkaisunan sa ranking sa kinitibuk ang syudad nga gitawon nitong kananaang HUC, highly urbanized cities sa tibuok Pilipinas. Padato nang saysayan mga Huybes Biyernes magkaisunan. Apan karon ato nang hatagan o pagtagad ang ato karon nga kananaang ugmang adlawag yun ang kulba! Parabubong na kulbaan po. Para ang update ay karong adlaw ang kaisunan, ang update karong adlaw ang weather. Karong adlaw Martes this September 22. Karong adlaw no, Martes September 22, 2026. Ang mismong dakong bahin karong sa Pilipinas nga matod pa, makasinati taog madag-umon nga kalangitan. Kado na kanay katag-katag nga pag-ulan o thunderstorms. Kinitungod ka na sa true o ikog sa usa ka low pressure area. Nagitawa na itong LPE magkaisunan. Kaya gibantayan karon sa gawas sa Philippine Area Responsibility, kumpar. Auna nga niya karon ang importante mga detalye magkaisunan sa panahon, sumala pa sa pag-asa. Karon namatod pa nga gibantayan karon ang low pressure area na nahimutan karon sa Sidlakan bahin sa Eastern Visayas gawa sa Philippine Area Responsibility. Potential gyud adunay medium nga chance nga mamahimo kuning usa ka tropical depression. Nagitawag na tong bagyo magkaisunan sulod gyud sa 24 oras. Kung musulod kini sa par, mahimo kining tawgon nga bagyong kini. Ano ka ron? Ang panglantaw ko ron sa panahon, kada riyon, ang Eastern Visayas, Caraga, Bohol, o Davao Oriental, makaisunan, makasinati kinyong madag-umon na kalangitan. Inubanan ka na sa mga pag-ulan o thunderstorms. Mao na nga giabisuhan karon sa ang mismong publiko sa posible kining baha o landslide tungod kana sa kasarangan ngadto na sa kusog nga pag-ulan. Wala karon ang pag

Kapag inabuhi. O na, kawalan sa puko sa gobyerno. Makaisunan, nahadlok na ang publiko nga tungod kay pulos impeachment ang giatubang sa Senado ug Malacañang. Mapabayaan na ang tinuod nga problema sa nasod. Ang taas nga presyo sa bugas o mga palaliton. Gasolina!

Power Dam Pro BioCapsule alam sa mga ihampil palatian. Tumak sa Power Dam Pro BioCapsule ug angkuna ang kahumpayan sa dugay mo nang giangkos nga palatian. Power Dam Pro BioCapsule buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power Dam Pro

Usa ka malipayon o God bless you the morning, Pastor Dan. Mapasalamaton kami ning adlaw tungod kay adlaw nga natawan sa among pinakamahal nga inahan. Uy, birthday ni Mamaglo karon. Inahan, Gloria Sonico Daog. Happy 68th birthday, Mamaglo. Salamat kaayo sa imong tanang sakripisyo. Guidance labi na gyuda sa imong dakong gugma. Dari ka na mo, oga, mga anak. Dili man kami perfecto nga imong mga anak, mama. Pero we're so blessed and happy. Thank you, God, kay ikaw among nahimong inahan. We love you always and forever, Mama Glo. God bless you always. Salamat, pasudan sa pagbasa sa among birthday message para sa kay Mama Glo. From Crisilda Daog Romo. Mao gyud so ang matahom nga panahon nga samtang mabati madungog pa sa atong gilikanan, sa atong minahal sa kinabuhi. Ang mga pulo nga susama ni ini. Mao ni nindot og sulti kaysa kanang panahon nga di at nila madungog. Di pa ta manghila kung magsulti kung kinsa unsang atong inahan. Busa kanimo dia, Mama Glo, maayong buntag og happy happy birthday. Kita-kita ta karong Friday diha sa inyong anniversary sa kaibigan. Mama Glo, usan ni sa atong mga gilang mama nato, nanay nato. Usay mo confused ko kay nabutay nanay Rosing. Gloria Oga. Rosita, malimo ta usay. Usay magkabaylo. Anyway, Mama Glo, maay-maay buntag og happy birthday.

Sa tanang gabiyahe karon ang ginong Dios magubahan kayong tanan, maghatod sa mga tuanan nga way mga daotang pagkatabod sa kadalanan. Mga drivers ang pinanggiyos sa pag-drive. Sa kana to ato nga extra careful. Igsoon na tangi ang balaang pulong sa Dios.

Igsoon, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos. By the way, maimbuntag pasudan, iganliti Laurel Salo ni Salantay. Salamat sa Ginoong nga nakamata pa kita aron magkapaminaw sa nga pulong sa Diyos nga maoy makadasig sa akong kinabuhi matagadlaw. Salamat pasudan sa pagbasa o pag-amping sa kanunay mong pagbiyay. Mahal ka na mo. Salamat kaibigang former kagawad Liti Salo. Diha sa Barangay Lantay, kayong tanan diya may buntag. Oban sa tama kaibigan diya umatumatig paminawan. Kagawad Liti, o gabi sa batag ang kapitana, may buntag kanyang tanan. Roslina po asusab o sa oban pa na itong mga listeners diya. Salamat gin sa inyo nga pagsunod kanunay sa itong program Pinagpala Musika. Naminaw ni sa Yululine FM, may buntag diya igan bimbot o ban igantis sa pangantukan. Mga Gamalo family, maimbunta kanyang tanan diya. Igsoon, magabasa ako sa balaang pulong sa Diyos. Napay ako basahon, igsoon, maimbuntag pasudan, kadakadlaon ako maminaw sa imong programa, Pinagpala Musika. Si Ani Pacquiao, diri sa Kabadyangan, Kadingilan. Maimbuntag kanimong kaibigang Ani, diya sa Kabadyangan. Kanyong tanan diyan ato mga kaibigan listeners maibuntag labi diya kang Mamlorna oban sa tibok pamilya maibuntag Mamlorna atong coordinators kaibigan diha sa Kabadyangan Kadingilan og diya usab sa tugas kaninyong tanan diya maibuntag Igan Bibi, kanyo sa Puro 15 Sirib Kalinan. Salamat og maing pabinaw. Uban si mong bana diha sa Sirib. Sa Alliance Church siya usab may buntag. Igsoon, ako mong gidapit sa pag-abrish yung Biblia. At ipadayon itong pagtuon diha sa libro sa buhat, mga kaibigan magigsoonan. Usbon ko libro sa buhat. Ngamoy atog yung ginapamarandungan. Og kapo na kita sa Kapitulo 20, og karon ato ta sa Kapitulo 21. Kinimanggod nga libro, nagisgot mitungod sa bulaton sa Diyos pinagi sa mga apostolis. Og gawa sa 12 ka apostolis igsoon, nagipili ni Jesus. Ato sa makita di kong giun sa paggamit sa Diyos, si Pablo, nga nemo kinisiyang parnako missionary. Nagika sa kalugar mo ato sa laing lugar. Gituwang gisurat kini ni Lucas, kini maong libro sa buhat mga kaibigan. Atong basahon karon bersikulo 1 ngadto bersikulo 14 aning libro sa buhat or binuhatan kapitulo 21. So atong basahon 14 ka bersikulo unya ang ato pinakasentro animo ang bersikulo 13 mga kaibigan. Namatod pa sa pulong sa Diyos, versikulo 1. Ang pinaka-paragraph title ni di ay ang pag-adto ni Pablo sa Jerusalem. Nanamilit kami sa mga kadagkuan sa mga magtutuo sa Epeso. Og dayon milawig kami diretso sa Kos, pagkasunod adlaw miabot kami sa isla sa Rodas. Og ikan dito mipadayon kami sa Patara. Dito may nakita kaming barko nga muadtoay sa Phoenicia. Busa misakay kami. Nalantaw na namo ang isla sa Cyprus. Apan wala kami muhunong dito kundili miagi lang kami dapit sa tuo o mipadulong sa Syria. Dito kami midunggo sa lungsod sa Tyre tungod kay may gidiskarga ang barko dito. Gipangita namo ang mga sumusunod ni Jesus didto og medayon kami didto kanila sulod sa usa ka semana. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo gipasidad-an nila si Pablo nga dili mo adto sa Jerusalem. Apan pagkauman sa usa ka semana mipadayon gihapon kami sa among paglawig. Tanan sila, apil na ang ilang mga asawa o mga kabataan. Mihatod ka namo dito sa gawa sa siyudad. Nang luhod kaming tanan dito sa baybayon o nag-ampo. Sa nakapanamilit na kami kanila, misakay kami sa barko
og namauli sila.

Gikan sa Tyre, nagpadayon kami sa among paglawig padulong sa Tudimayda. Pag-abot namo dito, nakikita kami sa mga kaigsuonan diha kang Kristo. Og bidayon kami dito kanila sulod sa usa ka adlaw. Pagkasunod adlaw, milawig kami padulong sa Cesarea. Pag-abot namo dito, miadto kami sa balay ni Pilipi og nagwali o sa balay ni Pilipi nga magwali sa maayong balita. Og dito kami puyo. Mipuyo. Si Pilipi usa sa pito ka mga tawo nga gipili kaniadto dito sa Jerusalem aron motabang sa mga apostolis. Apan ang iyang mga anak nga dalaga og silang tanan mga propeta. Upat ang iyang anak nga mga dalaga og silang tanan mga propeta. Paglabay sa pipila ka adlaw, may miabot usab nga propeta gikan sa Hudiya. Ang iyang ngalan si Agabus. Agabus. Giduolan niya kami og gikuha ang bakos ni Pablo og gigapos niya ang iyang kogalingong mga tiil og mga kamot. Onya miingon siya. Sumala sa Espiritu Santo sa mausab niini ang himuon sa mga Hudiyo sa Jerusalem sa tag-iya ni ining bakos og itugyan dayon siya ngadto sa mga dili Hudiyo. Pagkadungog namo niini kami og ang mga taga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya muadto sa Jerusalem. Apan mitubag si Pablo, nganong nanghilak man kamo? Gipaluya lang ninyo ako. Andam ako nga magpagapos og bisan mamatay pa ako alang kang Hesus o alang kang Ginoong Hesus.

0: Salamat pasundan sa balaang pulong sa Dios nga imong giwali. Makataga kini ka kadasig sa among kinabuhi. Dalay ko ng Dios karong buntag. From Juscelina Barbon. Imod Ilyaron, good morning pasundan. Ay buto sa bida kanimo. Ang atong gibasa makita sa libro sa Buhat kapitulo 21, 1 ngadto sa 14.
1: Tungod sa ako
0: narita miuli may buntag kanimo. Else bayo ko to sa
1: si Jesus.
0: Angeraline
1: Kundalampanan
0: Onato Matio Villanueva. Thank you Lords. Sa buhing pulong matod pa niya.
1: Sa dagkong katalagman.
0: Salamat sa pulong sa Ginoo Pasundan. Kumbati gihapon sa pagpangalagad luyo sa mga kalisdanan. Pohon makabot nato ang ganting giandam sa Ginoo para kanatong maluyaman pero mapadayon uban sa grasa sa Ginoo. Tinodigso, no? Importante magpadayon kita. Krasilda daog romo. Thank you, Lord. Amen sa pulong sa ginamatod pa niya. Ikson, atong oras karon sa 6 minutos na makalipas sa 4, mag-ampo ta mga kaibigan, unsa atong mga kabukatos o kasing-kasing. Ato itugyan sa Diyos, unsa itong panginanglan, atong dadon sa Ginoo. O nasa tanan, atong kinabi atong halad ng kaniyang. Mag-ampo ta mga kaibigan, langit nung ama ng salamat o Diyos, umbala ang pulong. Salamat sa imong palayon nga pagpahundom kanamo. Nga matag sa kanamo, may sama kang Pablo. Nga anda mo tuman sa imong kabuton, bisag pag makasinati siya kalisdanan. Gani bisang pakinim resulta sa iyang kamatayon. Akong pag-ampo, Lord, nga kaming tanan, andam o sakripisyo para kanimo. Abisag unsang may tabo, kuabot pangit ng adlaw ng imong kaming tugutan nga makasinati aning panahon nga apil ang pagtuohol gaon. Ako pag-ampo, Lord, mapabiling kami matudanon di kanimo ug anda mo tuman sa imong kabuton sa mong kinabuhi. Nangabutang sa mong kinabuhi, O Diyos, nga usay lisod kayo ng mabiyaan. Ako pag-ampo nga unta, andam kami mo antos magsakripisyo. Ano nagid matanggal, matangtang ang butang sa mong kinabuhi nga wa makapalipay ka nimo. Uban ani bisyo nga may naggapos ka namo sa taas nga panahon. Ako pag-ampo unta, andam sa kanamo nga isurinder ka nimo ang tanan ang lain-laing bisyo sa kinabuhi.

Hanginan, welcome sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O dinhi na pud ta mga higala, no? Ato na pud pagahisgutan karon ang mga butang nga dunay kalabutan sa pag-angko nato og maayo og himsog nga panglawas. Bago ang tanan mga higala, dili ta malimot sa pagpasalamat sa atong makagagahom. Meaning sayo sa kabuntagon, kay angayan siya nga pasalamatan. Tungod kining kinabuhi nga gihatag niya kanato, wala nato kinigipalit og salapi. Gitagaan ta niya niini nga kinabuhi nga dunay kagawasan. Gitagaan taniya o gipasinati taniya o mga butang ngini nga kalibutan nga makapalipay ka nato. O bisan pa dunay mga butang nga wala nato pangayua sa atong kinabuhi apan giprovide niya kining tanan ka nato. Nga anak kamaayo ang atong makagagahom bosa pasalamatan nato saya. Siya nining matahom nga kabuntagon karon. Kay sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi mga higala, anaa kanunay siya nagatabang kanato. Maayo man lisod man nga kahimtang ang makagagahom higala, naglantaw kanato kanunay sa mga butang nga makaayo kanato. O kini nga tong programa, o kini ang programa nga mutabang ka nato sa paghatag, paggiya, no? Nga ang matag-usa nga nagapaminaw nining ato ang programa dinhi sa atong istasyon, makakaplag o kaligoon, no? Dugang paglaom. Kay kining kalibutan na higala, no? Moni ang muhatag ka nato. O mga pagbati nga daw makaingunta sa atong kaugalingon nga wala nagipaglaom. Apan ania ang kaayuhan sa kinabuhi, mag-remind ka ninyo nga sa inyong sitwasyon karon nga tanaw nimo imposible. Walay imposible diha sa makagagahom. So muna mga higala, kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ato ning subaybayan, ato ning paminahon, o i-share po nato ning programa nga to sa atong mga higala, sa atong mga silingan. May kadaghanan karon nga naa diha sa mga balatian, lisod ang kahimtang, problema, labi na sa panahon nga krisis, mahal ang pamaliton, mahal pagyud ang imong gasto sa pag-atiman diha sa imong panglawas. Muna nga ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, muna ang pamaagi mga higala nga muna ang proseso, no? Nga atong gi-offer kaninyo. Aron nga kining healing, no, kaayuhan sa panglawas maangkon. Maangkon diha sa hamubo lang nga amount, no. Kay dili baya lalim higala nga ang tao dunay balatian. Bisan unsa pa kaadunahan, no? Kung ang imong health mo ay mapalya, no? Impas ang imuhang mga kabtangan nga imong gitipigan o giampingan.
nganuman

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

maayong buntag ganin yung tanan mga suking tigpaminaw dinhiya sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinakaimportante nga tambal sa tanang balatian. Ug ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo dihaa sa balatian. O kung karong buntaga na mo'y mga pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message ato ang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo message mo text ato ang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot ha nga karong Sabado, karong Saturday na atay free health consultation, magsugod na no, alas 8 sa buntag. Ug taman rapod da alas 12 sa udto. Unya kung na problema mo karon kay wala mo igo nga budget no. Di gyud na problema. Di gyud na problema ha. Kay karong Saturday pagdala mong tubig, pagdala mong 200 pesos kay aron nga matilawan ninyo kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atong tubig, ang atong CMD ni Health Code International. So ayo kamo kalimot ha nga karong Saturday. Na atay tingi-tingi. So kung dili ninyo afford ang binudhilya, na atay tingi-tingi, no? Na atay patak-patak. So, kung naamoy 200 pesos, naamoy 200 pesos diha, pagdala mong tubig, karong Saturday, karong Sabado. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag, ug taman na rapod ta, alas 12 sa udto. Kay aron nga matilawan gid ninyo kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atong tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung ang inyong mga silingan ha, inyong pamilya, inyong amiga, inyong amigo, kung naa diha aman sa balatian karon, kuyuga sila, dalaa sila dinhi sa tuang estasyon karong Sabado kay para matabangan sila no, matabangan sila diha sa ilang balatian nga makabaton sila og himsog nga panglawas. So karong Saturday kung makaanhi mo, tudluan gid mo nako kung unsaon pag-inom paggamit ang atong CMD ni Health Code International. So kung ikaw na kay diabetes nga balatian, tudluan ka na ko kung unsa ang sakto nga dosage nga para diha kanimo. Kay lahi-lahi man ni dosage no, lahi-lahi og dosage ang matag sakit. So ingon ana no, ingon ana ang paangi. Unya makita gid ninyo. Makita gid ninyo kung unsa gid ka epektibo ning atong tubiga. Kining atong tubig nga CMD ni Health Code International, kining atong tubig nga milagroso kaayo. Kung kamo makatilaw ni ini, makaingon gid mo nga epektibo gid ay. Yes, makaingon gid mo ana. Kay 7 days to 3 months makakita gid mo og improvement. Kasagaran no sa mga ding gamit, ding tilaw sa tuang milagrosong tubig, 7 days pa lang, nakakita na silag milagro. 1 month pa lang, nakakita na silag milagro. 2 months pa lang, nakakita na sila. 3 months pa lang, nakakita na sila. So, ingon ana ka-epektibo, ingon ana ka-milagroso ang atuang CMD ni Health Code International. Tubig lang, patak lang, pero di ni mo malanglang kay milagroso gyud kaayo.
So sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag, mo message, mo text sa tuang numero sa 0912-718908. Pwede mong mo message, mo text sa tuang numero sa 0912-718908. So maon lang ang ginaingon na lang nako no, nga mag-message na lang mo or mag-text na lang mo kung naamoy mga health concern kay tungod mang good kung manawag mo dili nako ma accommodate dayon ang inyong ang tawag tungod sa akong kabisi. So mauna nga kung na ako'y vacant, pag vacant time manggood na ako, gina-check na ako akong phone, ginatanaw na ako ang mga message. So diha ma-replyan ta mo dayon. So mas maayo kung naamoy mga health concern, message ko ninyo, e-text ko ninyo kay para ma-replyan mo na ako. Parang pag vacant time na ako, ma-check na yun na ako kung naamoy mga health concern. Okay? Ug asa man taagion, asa man idapit ang atong estasyon. Arata diri aha sa Panabo City ug agion ninyo sa Wharf Road nga dalan ug mo straight lang mo sa unahan na moy makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na moy makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya naapod moy atbang sa PC Inn or Panabo City Inn na moy makita nga building, E-Square building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor and Fenat Radio Panabo City. Og karong buntaga, nindot kaayo ang ato ang pagahisgutan no, mahitungod sa high uric acid, kining gout. Pag magka-gout gani ang usa ka tawo, maunay gitawag nga high uric acid. Ang sakit sa lutahan nga makapahunong sa imong paglakaw, di ba? Daghan kaayong naminaw karon ani ba nga relate kaayo nila ni nga balatian kining musakit na ilang lutahan. Unya di na dayon makalakaw kay sakit man kaayo. Sakit kaayo itunob, sakit kaayo ilakaw. So karong buntaga, atong isgutan ang usa ka sakit nga daghan ang nag-antos. Apan kasagaran, wala dayon mailhi. Kini mao ang gout o taas nga uric acid. Dagang tao ang moingon, kalit lang nga nihubag ang akong tudlo sa tiil. Murag gisaksak og dagom ang akong tiil. Niya, di na ko makatindog tungod sa kasakit. Daghan ang magtuo nga tungod lang kini sa kapoy o natamakan ang tiil. Apan sa tinuod, nahimo di ay kini nga resulta sa taas nga uric acid nga nagtapok sulod sa mga lutahan. So unsa man ang gout? Unsa man ang gout? Ang gout usa ka klase sa arthritis nga mahitabo kung musobra ang uric acid sa dugo. Ang uric acid usa ka natural nga waste product nga mabuhat sa lawas kung magtunaw kini sa purines nga makita sa pipila ka pagkaon ug ilimnon. Sa normal nga kahimtang, ang uric acid ipagawas pinaagi sa kidney ug ihi. Apan kung sobra ang paghimo sa uric acid o dili kini mapagawas sa kidney, mutaas ang level ni ini sa dugo. Sa kadugayan, mahimong gagmay nga kristal nga motapok sa mga lutahan. Kini nga mga kristal no mao'y hinungdan sa grabe nga kasakit, paghubag ug kapula sa apektado nga lutahan. So gaano magkagout man ang usa ka tawo? Mao gini kasagaran nga mga pangutana. Sobra nga pagkaon ug taas ug purines. Ang mga pagkaon sama sa lamang loob, sardina, shellfish, red meat, adunay daghang purines nga mahimong uric acid. Ikaduha, sobra nga soft drinks ug tamis nga ilimnon. Ang fructose sa tamis nga ilimnon mahimong makapataas sa production sa uric acid. Kulang sa tubig. Kung kulang ang tubig nga imong ginainom, mas lisod alang sa kidney ang pagpagawas sa uric acid. Ikaupat, sobra nga timbang. Ang obesity makadugang sa rasgo sa taas nga uric acid.
Ikalima, hereditary kung adunay gout ang imong ginikanan unya ang imong igsuon, mas taas usab ang imong posibilidad. Ikaunom, sakit sa kidney. Kung dili maayo ang trabaho sa kidney, dili kini makapagawas og igo nga uric acid. Adunay mga symptoms, kalit o grabe nga kasakit sa lutahan, paghubag o grabe nga kapula, init ang apektadong bahin, lisod nga mulakaw, kasagaran magsugod sa kumagko sa tiil, ug mahitabo usab sa tuhod. Ang kasakit mahimong magsugod sa tungang gabii ug mahimong mulungtad og pila ka adlaw. So anong delikado kung pasagdan? Kung sige ug balik ang gout attacks, mahimong madaot ang mga lutahan, mahimong magka-deformity ang mga tudlo ug mahimong mutubo ang topi o tapok sa uric acid ubos sa panit. Kung mahimong magka-kidney stones, mahimong madaot ang kidney sa dugay nga panahon. So, unsay angay nga buhaton? Paminaw mo ha? Inom og igo nga tubig adlaw-adlaw nga adunay patak sa atong milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So mao bitaw nga kinunay na kong ginaingon kung anhi mo sa stasyon, ginabalik-balik na ko nga ihinubig ninyo na. Diba? Relate ni ang akong mga kwan ani kining akong mga nagbalik-balik na nga mga client, no? Relate kayo ni nila, okay? Ginaingon yud na ko ni nga ihinubig ninyo. Kadahuman o kaon, inom mo ani. Diba? Mauna akong ginabalik-balik. So mauna'y angay nga buhaton kung ikaw adunay problema na diha sa imuhang imong lutahan nimo, kung taas na kay na imong uric acid, high uric acid na ka, unya aduna na kay gout, mo na imong buhaton. Og ikaduha, limitahi ang pagkaon nga taas og purines. Ikatulo, bantay ang imong timbang. Likayi ang sobra nga tamis nga mga ilimnon. Unya, pagpakonsulta sa imong doktor kung sige na og balik ang kasakit diha sa imong lutahan. Sa mga adunay pangutana ha, karong adlawa, karong buntaga, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo message mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong buntaga nun ay nag-message sa tuwa si Sir Ernesto, 52 years old, usa ka driver, matud niya, hilig ko og soft drinks og lamang loob. Usa ka gabi inakamata ko tungod sa grabe nga kasakit sa kumagko sa tiil. Dili na kaya na ko nga makatindog. Abi na ko natamakan lang. Apan sa diha nga nagpa-check up ko, nasairan nga gout di ay ang hinungdan. So kad ato, mas nagbantay na ko sa kuang pagkaon og sa akong lawas. Og labi na si MD caregiver, dako kaya nga akong pasalamat diha kanimo. Kay kung wala ning imuhang programa, dili unta ko makaabot sa imuha. Salamat kayo si MD Caregiver kay imuha gyud kong gitudluan kung unsaon ako paggamit pag inom ang imuhang produkto nga milagroso kaayo kay nakatabang man dinhi kanako. Nawala gyud ang pagpanakit sa kung kumagko. Ug nakabalik na gyud ko sa normal nako nga gawi, no? Nakabalik na ko sa akong paglakaw-lakaw ug sa akong pag-drive. Kay usa man ko ka driver. Salamat pud kayo Sir Ernest, no? Salamat kayo Sir Ernesto, no? Og maayong buntag diha kanimo karon. Og pag-amping in town kanunay sa imong kalawasan. Nag-message usab, no? Si Ma'am Susan, 48 years old, matud niya, si MD caregiver nakabantay ko nga nagsigi og hubag ang ako ang tuhod. Abi na ko nga arthritis lang tungod sa edad. Human sa kuang laboratory test, nakita nga taas day kaayo nga akong uric acid.
o dito na ako nasabdan nga importante di ay ang hustong pagkaon o regular nga check-up. Salamat kaayo si MD Caregiver ha kay nahimong instrumento ang imuhang produkto nga milagroso sa ako ang high uric acid nga balatian. Salamat nga nawala na gyud ang pagpanakit sa kuang tuhod karon kay nakainuman ko. Mauma na nga akong gihinubig adlaw-adlaw. So salamat pud kaayo Ma'am Susan sa imuhang kasinatian sa imong testimonya no. Ug nag-message usab si Sir Carlo, 38 years old, usa ka usa ko ka chef, tigluto day si Sir tungod sa iyang trabaho, tungod sa ako ang trabaho, permi ko nga makatilaw og daghang karne og seafood. Sa kadugayan, nagsugod ang grabe nga kasakit sa kuang tuhod sa kong tiil sa akong mga kabukugan. Di gyud ako masabdan si MD Caregiver ang hilabihan nga kasakit. Nahibal-an ako nga gout di ay og kinahanglan nako usbon ang ako ang lifestyle aron malikayan ang balik-balik nga atake. Og salamat kayo si MD Caregiver kay karon nahimo og yung instrumento ang imuang milagroso nga produkto. Kay bisan og makakaon ko, makainom ko ha. Kay di lagi malikayan sa kuang trabaho ha. Nahimog yung instrumento ang imuhang milagrusong nga produkto nga maoy nakatabang ka na ko, maoy nakahimo nga nawa ang pagpanghubag sa kuang tiil sa kong tuhod. Salamat kayo si MD Caregiver og unta daghan pang daghan pa kag matabangan nga at parihas na ko nga naay balatian nga gout kani adto. So salamat kayo Sir Carlo sa imong kasinatian no, sa imong testimonya. Nag-message usab no si Ma'am Pilar, 60 years old. Matod niya, permi ko nga gaantos og kasakit sa kong kamot. Abi na ko nga normal lang kini tungod sa katigulangon. Apan sa diha nga nagpa-check up ko, nakita nga aduna di ay kuy gout ug nahimo kini nga pahimangno kanako nga dili tanang sakit sa lutahan tungod lang sa edad. Salamat tayo si MD Caregiver sa imuhang programa ug salamat nga nakaabot pugod nga sa imuha. Salamat nga imuha gyud kong gitagaan og sakto nga dosage para sa ako ang gout nga balatian. Salamat kayo si MD Caregiver kay nawa na gyud ang ako ang grabe nga pag-antos, grabe nga kasakit nga akong gibati sa akong kamot. Salamat nga natabangan ko tungod sa imuhang milagroso nga produkto. Salamat pud kaayo no Ma'am Pilar sa imuhang kasinatian. Salamat ka nahimong instrumento ang atuang milagrusong tubig nga mauang CMD ni Halco Denture International no diha sa imuhang balatian nga gahout. Nag-message usab si Sir Jerome, 45 years old, usa ka negosyante nga permi daw siya nga gakaon sa gawas. Hilig daw kaayo siya og barbecue, beer ug mantikaon nga mga paggaon. Usa ka buntag, dili na gyud siya makalakaw tungod sa grabe nga kasakit sa iyang tiil. Pagkahumano sa iyang check-up, nasuta niya nga grabe gyud daw kataas ang iyang uric acid. Nakaamgo siya nga ang maayong panglawas, magsugod gyud daw sa maayong pagpili sa pagkaon. Ug salamat kayo si MD Caregiver kay nawa na gyud ang grabe nga pagpanakit sa kuang kalawasan ug makatintog na gyud kog darong, makalakaw-lakaw na gyud ko. Ug naulian na gyud ang ako ang tiil karon. Nawa gyud ang grabe nga pagpanakit. Kay before gyud si MD Caregiver bisan ug moinom ko og mga pain reliever. Karon moinom ko taud-taud mobalik na pod. Pero sa diha nga ang imuhang milagrosong tubig ang ako ang gi-maintain. Makaingon gyud ko nga milagro gyud kaayo kay natabangan man ko sa ako ang gibati nga pagpanakit sa kuang tiil sa kong kalawasan. Ug karon makalakaw-lakaw na ko og balik. Balik na pud ko sa kuang bisyo, mag-drive-drive na pud ko og
Salamat kayo si MD Caregiver kay nakakauna pud ko sa ako ang paborito nga mga pagkaon. Mayong buntag Sir Jerome, no? Salamat pud kayo sa imong testimonya. Ug ayog kalimot sir sa ko ang mga tambag diha kadimo ha nga likay gyud kaon sa mga bawal pero kay di bangita ka mapugan. Pero daan na gyud ko nag-ingon ha nga dili gyud dapat mag pataka og kaon diretso og mga bawal ha nga mga pagkaon hilabi na og maunay kalaban kaayo sa inyuhang lawas. Sa kong mga suki nga tigpaminaw no, ang gout di lang ordinaryong kasakit sa lutahan, kini usa ka kondisyon nga mahimong magbalik-balik ug makadaot sa mga lutahan ug kidney kung dili maatiman. Hinumdumi ang pag-atiman sa imong panglawas nagsugod sa maayong pagkaon. Igo nga tubig ug regular nga pagpa-check up. Ug ayo hulata nga dili na ka makalakaw una ka mulihok. Og salamat kayo no sa inyong pagpaminaw kadako karong buntaga og maayong buntag kaninyong tanan. Magkita-kita taha karong Sabado kay naatay libre nga konsultasyon. Magsugod da alas 8 sa buntag og taman ra bunta alas 12 sa udto. Og sa mga adunay pangutan ha, pwede gin mo text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, kung magkalimot ha, nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag o daman rapunta alas 12 sa udto. Og ang atong CMD ha, ang atong Milagrosong Tubig, available na siya kanunay, dinhiya sa tuang estasyon, din sa Infinite Radio, Panabo City. Wagin mo ilaing kapalitan ni ini kundi diri aragin sa tuang estasyon o diri sa Panabo City.